Hörmelik radyo anlıqıcılar bu sayfımızdə yerim keçidə həmişə qabahətlik çüşdün çöçüb uyğunub getiş qandaq iş digən məzmunda sözləb birimiz. Oqış bütürüb bolğan turuqluq, imtihanğa keçkib qiliş, aq qağaz tapışırış, köndüzi xizmət üçün paybetək bulub, çüşüdü yana natonuş kişi kəynədən qoğulaş. Yaqınqı məzgildiki bir türlük tədqiqat körüstülüşcə, çüş real keçürmüş, kəyfiyyatını yoqatmağanlıqnın məhsulu bulub, hər bir meydan çüş, cismani və ruhi halətnin əks etişi buluşu mümkinkən. Kəyfiyyat, məzmun, patologiya, bilişdən ibarət 4 nöqtədən qarğanda çüş köp xil tipqə bölünüdü. Məsələn, təkrarlanışcan çüş və

üzüksüz çüş. Yarılıştın kiyinki çüş ve ruhi cismani keselik çüşü. İlham ilip büsüş hasıl kılıdgan birdilla uygun iş tipideki çüş. Besimli yenikiltişki yerden berdigan keyfiyat yetekleş tipideki çüş katarlıklar. Mutaxassislarning tunishtirishicha odam har bir kechlikda 4-dan 6-gacha mukammal uxlash davrini boshdan kechiradi ekan. Har bir davr taxminan 90 minut davomlashadi ekan. Tez uxlash mazgili, cho'nqur uxlash mazgili, tez sur'atli ko'z harakati uxlash mazgilining olmishidan hosil bo'ladi ekan. Chush asosligi tez sur'atli ko'z harakati uyqu mazgilida paydo bo'ladi ekan. Har kuni kechda degudek paydo bo'ladi ekan. Bazılar özünü çüş körmegendek his kılsımı, əməliyyatta pəqat oyğanğanda çüşi esidi kalmaydıken. Bazılar özünü çüş körmegendek his kılsımı, əməliyyatta pəqat oyğanğanda çüşi esidi kalmaydıken. Yuqırqı tətqiqatta 207-də quramığı yetken kişiga qarta 2 həbdə ız qoğlap, təcrübə ilib berilib, kündülük keyfiyat, turmuşdiki uşaq çüşek işlər və mükəmməl çüşünü xatırlaş, həm də semantikilik analiz texnikistin paydalınıb çüşdiki yoşurun qanuniyyətlər qezib çıxılğan. Nəticədə çüşdiki barlıq personaj, körünüş və keyfiyatının reallıqdın kəlgənliki, çoğun meğinin uxluğanda parç-pırat keçirmişlərini qayta biriktirdiğalıqı bayqalğan. Asan təbəkkürü çeçildiğən kişilərinin çüşü teximi köp almış edigen. Uzaq müddət besimgi uçurgan, hərkiti çəklimigi uçurgan kişilər daim çüşüdə qapsılıp qiliş, çüşüp getiş, qutuluşqa amalsız qiliş qatarlıq əhvallarını çüşəydigen. Nemişqa çüş qalbidiki dolqunni yoğurtu bir alaydı. Mütəxəssislərinin çüşəndürüşcə kündüzi əqli kontrol qilişqi məsul bolğan Peşanı yapırqı, postla qəviti, xuddi qatdıq, başqurğucuğu oxşaş, təşviş və vəhimini məhkəm besib durdikən. Uxluğandın kiyin bu rayonunun aktifliq tövəlləb, kəyfiyyatını başqurduğan qırvək sistemisi calınışqı başlaydikən. Bir pəsəysə, biri küçüyüb, kündüzü besib qalğan tuyğu çüşüdə yoşurun oxşuduş usulü şəkildə payda boladikən. Şunun bilen bile çoğun mene uxlaş jarayanında kündüzdeki keçirmişlerini arxıp qısaladıken. Bu hergiz mu addi, qayt qoyuş emez. Belki parç-pırat əsti saqlaş bilen keyfiyyatını qaytıdın toqış işken. Eğer məlum bir mezgillik keçirmişte küşlü keyfiyyat yükü bolsa, biriktiriş jarayanında qozgıdılıp, çüşünün baş temisiga oylanıp kelişi mümkinken. Çüş pəqat kündülük oylanışının məhsulu bulubla kalmasının belki fiziologiyalik normalsızlıqının agahlandırışı buluşumu mümkün. İlim sahasıdikilər kesellik aşkarı alametleri körülüştün burun çüş arqılıq aldın signal berdiğan hadislerini yol başlıqıcı çüş dəb ataydı. Çüş arqılıq aldın signal berdiğan hadislerini yol başlıqıcı çüş dəb ataydı. Alaqdar nəzəriyyələrdə köz tez sürətdə hərəkətlənib, uxlaş məzgilidə çoğun minə yürək soğuş, nəpəsliniş qatarlıq içki siqnallarqa yüksək dərəcədə səzgürü buludu, dəb qarlıdı. Bədəndə dəsləbki məzgildəki uşaq kesəlik özgürüş görülgən haman binormal siqnalını çoğun minə tutuvalıdı, həm də mülçərdəki xatalıq pərqini şəkilləndirdi. Bu vaqtda çoğun minə yüksək dərəcədə bağlanma təsəvvür halıdı turğaçqa xatalıq pərqi siqnalını səzgü əzalar arqılıq dəlilligili bulmaydı. Şunun bilən canlıq həm təhdid tuyğusuqı iqə çüş hasıl buludu. Qaysi fiziologiyalik normalsızlıqlar çüş şəkli arqılıq ipadılınışı mümkün. Mutaküşlük, zorluq qılıdığan qabahətlik çüş gördü. Bu, Parkinson kesilinin dəsləbki siqnali dəb qarlıdı. İkinci, kelnikliq ayırım əskərtiş çüş siqnali. Bəzi kelnikliq köz dişlərimi alahidi çüşünün bəzi bədən məsilləri bilə münasibətlik buluşu mümkünlikini əskərtidu. Ləkin, dəlil ispat çəklik bulub, köpincə ayırım dilu dokulati ya ki kelnikliq təcrübini asas qılıdı. Bunundan başqa klinikada yana tövəndiki iki xil bağlanış köp uçuraydı. Bıraq

onda sanda bundaq tüş görüş kesel bolğanğa bara var emes. Köp ketim qayt-qayta payda bolğanda hem de beden bir aram bolğanda ondan dikkat kılış gerek. Suda tunji qıp keliş türdeki tüş görse nepesilniş ve yürek kan tomur meselesidin oşyar bolış gerek. Qayt-qayta tüşüde suda tunji qıp keliş, boğuluş ya ki kekirdek boğuluş belkim tosuluş karakterlik uxlığanda nepes vaqtlıq toxtap keliş yığındı keselik alamıtıdın derek berişi mümkün. Keçide nepes yolu oltırışıp kese kandaki oksigenin kısqı vaqt tövallişini keltürüp çıxırıp oksigen yetişmeslikten kelip çıkan tuncuk sezimi çüşkü kırışı mümkün. Ot apte türdeki çüş görse işki acıratma kolay mı kalıştın hoşer buluş gerek. Kalkansıman bez hizmeti küçüyüp gitiş, kelmektiriye devirdeki hormonlarının davalğışı ya ki keçide tövən kızıtma körülüş katarlıq əhvallarda daim öl ısıq, köp tərləş əgişip geledu. Çoğun miğe bu xil kuruq ısıq duyğısını çüşüde ot meydanıda turuş, küşlük aptapka kakılınış, yukarı temperatura katarlıq qatıq ısıqını körüş arqılıq ipadılışı mümkün. Bu tört xil əhval körülsə, doktorğa körünüş tavsiye kılınıdı. Çüş azabını tartıvatkan nurgun kişi kesel körsətkende daim doktorğa davalış arqılıq çüş görməslikni ümit kılıdıqalıqını bildirdi. Bu iniq ki, tonuş cəhətki xata qaraş. Çüş görüş, çoğun miğinin aylınışıdaki daimliq fiziologiyelik halka. Bütünlüy, çüş görməslik əksicə miğe ixtidarı da normalsızlıq barlıqıqa vəkili qılıdı. Bunundaki muhim halka barlıq çüşlərini yoktuş əməz, bəlki pat-pat körülüdüğən qabahətlik çüş elib kilidüğən azabını azaytış. Pasif çüşlərinin körülüş qitim sanını azaytışdı. Adatta, tövendeki çüş bir normallıq əhvalı körülgəndə, ondan psixiki bölümü, uyku məxsus bölümüge berib davalınış gerek. Birinci, her həbtede az digəndə bir qitim yaman çüş görüş, bir neçə həbtə davamlışış, iğir cərahət bulmaslıq, amma uzaq müddət qorxub uxlaş. İkinci, çüşüde cərahətki münasibətlik körünüşlər təkrar körülüb, köçüb oyğanğandan kiyin yürəksiliş, soğuq tərləş, əgişib geliş. Üçüncü, bədən ağırış, tuncu qıp geliş türdeki çüşünü körüş, oyğanğandan kiyin maz kilidğan orun yanıla bir aram buluş. Törtüncü, qabahətlik çüş, uzaq müddət uyqusuzluq, baldır uyğunuş, kündüzlük keyfiyyatı tüvən buluş, diqqəti çeçiliş, xizmət və turmuşni normal, tamamlayalmaslıqni kəltürüb çıxırış. Məyli yaxşı çüş görsün, ya ki yaman çüş görsün, pəqət uyğanğandan kiyin keyfiyyatı tınıç, bədini azadı bulsa, kündüzlük xizmət, ictimai alaqa təsirgi uçurmuşsa, bu sağlam çüş keçirmişigi kırdı. Mutaxassislar kündelik turmuşta teximi yaxşı çüş görüş haldigi igi boluş üçün bir qancha qatlamdan tengşeş elib beriş təklifini berdi. Birinci, besimni tüşürüş. Hər günü məxsus kayfiyatını koyup beriş vaxtı qaldırış. İmkan qadar uvalçılıq, təşvişilniş işçidə uxlamaslıq. Hər həbtədə qanuniyyətlik hərəkət qılış. Təbiət bilən köprək uçuruşuş, ərmək hayvanlarını beqiş, kündülük xatırı yeziş qatarlıqları arqılıq, kəyfiyyatqa çıxış iğzi hazırlap beriş. Uxlaşdın 15 minut burun çoğunqır xiyalğı çöküş, simpatik nervini tez sürətdə əsligi kəltürüb, uyku süpütünü yaxşılaydı. İkinci, xatırcəm dəm eliş. Karvatqı çıxıp uxlaş və ornudun turuş vaxtını muqumlaşdırış. İmkan qədər saat 23-dən burun uxlaş. Hər günü keçdə 7 saat uxlaşqa kapalətli qılış. Uxlaşdın burun qəhvə, qiyniq çay, küşlük haraq içməslik, yuqru sıcılıqda məşq qılmaslıq, xizmət, talaş tartış qatarlıq, yuqru sıcılıqdiki qıdıqlaş əhvallarını bir tərəb qılışdın saqılmış. Yataq öy qaranğu, tınıç, temperaturisi muvafiq buluş gerek. Üçüncü, kəsbi cəhətdən toluq kapalətləndürüş. Uzaq müddət köp qitim yaman çüş görsə,

0: ishvishlanish, bi-aram bo'lish qo'shilib kelsa, kasbiy doktorlarning yetakchiligida qisqa musofalik, dinamikalik, psixikalik davolash, uyqusizlikni bilish harakati orqali davolash usulini qabul qilsa bo'ladi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
2: Anglavatqınınla Xinjiang radio televiziya stansiyasının tən saqlıqı zor baylıq programmısı.
3: Bu programını Xinjiang radio televiziya stansiyası bilan Avtonom rayonlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğ qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eləş, sağlamlıqnı ilgir sürüşnən ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom rayonlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilan birlikdə sağlamlıqnı ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio anlayıcılar, bu səhifəmizdə nəmə üçün 9-cu aydan başlayıb su içiş adətini təngşəş kerak degan məzmun diqqətinizdə boladı. Bu gün köpçülük tövsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti, sıx saqlaş stakanı elib eləş, ilman su içiş, soğuq su və muzultulğan içimliklərini az içiş. Yazda muz suyu içiş temperaturunu tövəllətiş üçün. Bıraq 9-cu ayda havanın nəmliki Tövəlligəndən kiyin bədən nəmlikkə muhtaç buludu. İlman su bədən tərpidin teximi yaxşı paydalanıladı. Aşqazan üçəyini asan qıdıqlamaydı. Şundaqla bədən muz suyini bədən temperaturusuqı yetkizüş üçün artıqca energiya sərb qılmaydı. 9-cu ayda yenə davamlıq soğuq su isə metabolizm yükünü iğirlaşdırıb etib, asanla qorsaq köpüş, mağdur sızılınış, ruhsızlıq əhvalları görülüdü. Şikdən çıxışdan burun bir çaynak su qaynatıb, ısıq saqlaş stakanıqı qoyub, ilman saqlaş. Soğuqandın kiyin içməslik gerek. Az mıqtarda köp qitim içiş, hər qitimda bir yutum içiş, bək aldırab ketməslik gerek. Əgər ısıq saqlaş stakanı bolmasa, heç bolmağanda normal temperaturdaki suni öy içide qoyub, ısıtqandın kiyin içiş gerek. Bugündən başlab, soğuq suni az içib, ilman suni Köpürək işçim.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, Xinjiang radio televiziya stansiyası 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, Radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
0: рахмет.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçıla, yaxşımısıla. Ertigelli Xəbərlə programımızını anlaşanlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 1 günü, Seyşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 20 günü.
2: Avval bu qədimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırırız.
1: Çin Şaucan, Erkin Tunyaz, Aptonum Rayonluq Bazar Nazarat Qılış Başqırış İdarisi də təksürüb tətqiq qılğanda, həm də alaqadar xadımlar bilən söhbətləşkəndə, bazarını universal nazarat qılış başqırış ixtidari səviyyəsini umumi yüzlə göstərib, yuqarı sifətli tərəqiyyat bilən yuqarı səviyyəlik

0: stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayğıca Alatau portu arqılıq import-export qılınğan yük miqdarı 18 milyon 906 min tonnığı yetib, buldırqı şu məzgildikidin 9.2% eşib, taşqı soğudunun yürüşçi də muqimliq asasına ilgirləş, süpət bilən ünüm, tən, öz iştək yaxşı vəziyyət namayan boldi. Baş küzdən Alatau portuda qaynaq mənzərə barlıq gəldi. Yəni, çeqra halqağan yük avtomobilləri taş yol portudun tərtiblik ötsə, Congo Avropa növətçi poizi çeqradın çıxıb uşqandək qatlap, portunun qərbkə ecvetiş hayati küçü sicil qozğıtıldı. Bu yıl kirgəndən bu yan, Alatau taş yol portunun yük transportuna eşiş vəziyyəti küçlük boldı. Aldınqı 7 ayda import-export qılınğan yük milyon tonnalıq çoğun ötkəldən ötüb, bulturqıdan təxminən 3,5 ay burun bu nişan orındaldı. Alatau Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çəklik Şirkətinin kəsbi xadimi YK mundaqdırı. Bu yıl çeqra halqağan yük transporti və növətçi poiz yürüşlük kəsbimizdə zakaz sicil köpəyini. Portdiki yaxşı bolğan ticaret soğudu muhiti, Uttur Asiya, Avropadiki çeqra halqağan kəsb dairimizni sicil kengaytış, soğudu kölümini kengaytış qayrıtımızni teximu urğutup, işençimizni teximu küçəytdi. Dövlətimizin qərbkə eçib etişdiki muhim dərvası və Yipək yolu iqtisad bəlbəqi yadroluq rayonadiki aşqışlıq tügün bolğan Alatau porti yol ünümini sicil qozğıtıb, portini eçib etiş hayatı küçini kündün küngə urğıtdı. Alatau tamıcısı taş yol təkşürüş bölümünün muavın başlıqı Ken Rui Long mundaqdırı. Bu yıl porttan ötülgan avtomobillar sicil köpəydi. Nəx meydanda təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, vaxt pərixləndirib, tamujnadan ötküzüş, tez sürətdə təkşürüş əndizisini yolğa qoyub, avtomobillarının saxlaş vaxtını ən zor dərəcədə qısqartıb, çeqra halqağan yük transportunun yuqarı ünümlük obrot qılınışıqa kapalətli qıldıq. Bu yıl kirgəndən bu yan, Alatau tamujnımızdan nazarət qılış başqurşi nəticəsində taş yol porta arqılıq çeqradın kirgən çıqqan avtomobil bir gündə köp bolğanda 773-ki yetib, yaqınqı 2 yıldın bu yanqı port arqılıq bir gündə portdın ötüşdiki çoqqa qımmət yenglandı. Taş yolda yük miqdarı barğansıri eşiş bilən billə, aldınqı 7 ayda Alatau tömür yol porta arqılıq import-export qılınğan yük 11 milyon 258 min tonnığı yetib, buldurqı şu məzgildikidən 15% aşdı. Alatau tamujnısının nazarət qılış başqurşi nəticəsində çeqradın kirgən çıqqan Congo, Avropa, Uttur Asiya növətçi poyezi 5320 qetimgi yetib, buldurqı şu məzgildikidən 21.9% köpəydi.
1: Stansımız xəbri. Dövlət Taşqı Pirvot Başqırış İdarisi Şincan Söbisinin çıqra halqıqan soğudunu yuqarı səviyyəlik ecivitiz sınıqını yolğu qoyuş təpsili qaidisi yaqında ürümçüdə rəsmi yolğu qoyuldu. Çət əlgi çetişlik 24 karxana noktada sınaq qılınğan tuncu xizmət günü də siyasətinin paydısının oldu bilən bəhirləndi. Çiqra halqıqan soğudunu qolaylaşdırış kəsbidin 34-ü bicirildi. Çiqra halqıqan kırım çıxım 14 milyon 987 min 100 dollarıqı yetti. Xəbərləşiş mülazımdı sahəsindəki yili Pən Texniki Tərəqiyyatı Çəklik Şirkəti mülazımət soğudusu da 280 min dollarlıq pervot çıxımı kəsbini muvaffaqiyyətlik becirib, siyasətinin paydısının həqiqi bəhrəmənd boldu. Yili Pən Texniki Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti Maliyyə Bölümünün muavın direktoru Wang Chuang-ye mündaq dedi. İlgiri mülazımət soğudusu da 50 min dollardan aşılan pervot çıxımı kəsbi becirgən də baj idarəsigi berib, aldın enge aldırışımızı doğru kilətdi. Tertipi köp, beciriş müddeti uzak idi. Sınak siyaseti yolu koyulgandın kiin, beciriş ünümü körünerlik eşip, meblağ obrotu teximi tizleşti. Yeni siyaset yolu koyulgandın kiin, belgülümüge uygun el asfetlik karxanla daimlik tür pirvot kırım çıkım kesbi becirgende tohtam, talon, tamujnığı məlum kılıç talonu qatarlıq asasi talonlarını her qitimde bir mi bir təminli müsumu bulut. Pervot qaytırış möhliti eşip getiş, mülazımet soğudusta aldın töləb turğan pulni tən üstigi eliş qatarlıq olaydı kesiblerini becerişte, iştin ilgiri tizimletip enge aldırış halkısı bikar kılındı. İgilinişçe pul muamele aparatları tekimi köp karxanaların ihtiyacına del cahidi udullaşıp kolaylaştırış siyasetini ticaret asası gevdesiye bivasıtı yetküzüşkü türtükü bulut. Növette Cungu Bankisi, Cungu Soğut Sanat Bankisi Katarlık 11 banka 37 karxanını tuncu türküm sınak muhtı tizimini kekikirik üzdi.
0: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuca yuqarı sürətlik taş yoludakı uzun tonel qurulışına yaqında maşınlaşqan məşğulat başlandı. Bu Şinjanın taş yol qurulışı tarixidəki tunca qitimlik iş bolubla qalmay, dövlətimizdəki qatlıq soğuq boludğan deniz yüzüdən bək igiz rayonlardakı taş yol toneli qurulışını yeni həl qılış layihəsigə ega qıldı. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köytün Maytağ Kuca yuqarı sürətlik taş yolu Tianshan tağını kesib ötüdü. Geo şəraiti mürəkkəb, özgürüşçan. Şinjan qatnaşqa məbləğ seliş qruhi Maytağ Kuca yuqarı sürətlik taş yolğa məbləğ seliş tərəqqiyat çəklik məsuliyyət şirkti bütün liniyadaki 9 uzun tonelini qatnaş transport ministerliğinin bütün cəryanlıq maşınlaşqan məşğulat sınıqı dairəsigə kirgizdi. Hem de Böyre Boğuz tonelini başlamçı ülke kuruluş kılıp talladı. 6.7 kilometrelik bu tonel kuruluşuna 5 akıl liniye, polat egmi caza, polat çivıqlıq tor katarlıqlarını tayarlaşka. 15 akıl üskünə qiziş, tirek koyuş, suvaş, asraş katarlıq bütün ceryanğa mesul boludu. Hazır tonelda 7 üskünü işletilvadıdı. Topa taş kuruluşu 6. toxtan bölgü törünün texniki məsuli Tian Wenliang, akıl maşınlaşkan kuruluş kılış sistemisi tonel keziş ünümünü zor dərəcədə aşırıb, xəyüb xətri yuqri iş orundaki xadımlarının məşğulat sıcılıqını ünümlük tövəllətkəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Hazırgıca 10 tərəbdiki tonelini 136 metr, sol tərəbdiki tonelini 96 metr qazdıq. Hazır tonel aldıdaki quraşdırılğan hər bir üskünənin iqtidarını ən-ənvi texnika asasında özgərtib, aşırıb, bu tonel qurulışda tuncı qitim bütünləy dövlətimizi işləngən aqıl cabduq üskünələrini işlətib, quruluşunun bütün cəryanını maşınlaşdırdıq. 6-ci toxtan bölgü polat qurulma quraşdırış, yetküzüş mərkəzədə əgmi caza quraşdırış toluq avtomatik liniyəsi. Kəpşərləş maşını adımı uda məşğulat qılıvatqan bolub, dəlcayda quraşdırış, baş quruş, kontrol qılışda heç qandaq xatalıq sadır qılmasıqını işqə aşıralaydı. Bunu dövdümüzgi tüncə adəmsiz ul əslihə zavudi deyişkə boludu. İlgiri bu işini 15-22 adam qılatdı. Hazır 5-6 adam bir günlük xizmətini bimalal tamamlayalaydı. Topa taş qurulışı 6-ci toxtan bölgü Polat Qurulma Quraşdırış Yetküzüş Mərkəzinin qrupu başlığı Şü Cən mündaqdırı. Mən hər günü üskünələrinin normal ya ki əməsliyini küzətiş asraşqa məsul, kəpşərləş, materyal kesiş qatarlıq məşğulatlarını işçilərinin qilişinin hacıtı olmağaşqa köp küş tecəldi.
1: Stansımız muhbiri Cü Yözün xəbər qılıdı. Dövlət içindeki tuncu qıtımlıq yuqarı besimlik nefit təbii qaz turubusunun bütün ceryanında adamsız ciddi taqabül duruş əməli körünüş manveri yakında qumuldu tamamlandı. Bu qıtımqı manverda dövlətimizdən bütün yürüşlük texniki üskünürlərgi tayinib, ənənvi nefit təbii qaz turubusda xətərdən qutquzuş xəvib xətri yuqarı, önümü tövən buluş, import qılınğan üskünürlərgi tayini veriş qatarlı qiyin məsillər əl qılınıb, xətri yuqarı bolğan xətərdən qutquzuş nəx meydanıda adəmsiz məşğulat elib veriş işqa aşırılıb, dövlətimiz nefit təbii qaz turubusunun bexətərliki, ciddi taqabül duruş kapalet səviyyəsi körnərlik östürüldü. Dövlətinin nuqtuluq tədqiq qılıb yartış planı boyunca məxsus ülgi körüstüş turu buluş süpüti bilən bu qıdımqı manverini 10 pən tədqiqat ornu bilən karxana birləşib qanat yaydırdı. Dövlət işçidiki birdən-bir dünya boyunca az uçuraydıqan nefit təbii qaz turubusu boyunca toluq ölçəmlik əməli körünüşlük sınaq süpsiqi tayınıb çöllük Tağlıq rayonlardaki mürekkep yer şekilde turubu yoldun gaz çıkıp getiş xatırlık ehvali əməli körünüşte aydın namayen kılındı. Dövlət turubu toru qoroyu, ğərbi qısım turubu yolu şirketi, Şinjan nefit təbii qaz yetküzü şöbü şirketi turubu bölümünün müdiri Çınley mündaq dedi. yıkıp gidişini tekşürüş, ölçeş, xavip xatarını bağlaş, yıraktan qizish, aqli iktidarlıq, tosışının bütün ceryanı da ademsiz yepi halkılıq meşgulat kılışını işgaşırdıq. Yenilik yaratılgan boş yerini

0: ki qaldi.
1: Eh, ana vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Radyo anlaucular MD hava raydan məlumat anladımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 18-dən 25 selsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 10-dən 21 selsiya gradus qıcə. Çöçəkdə ötkünçü yamğır yağıdı, temperatura 8-dən 22 selsiya gradus qıcə. Qulcada ötkünçü yamğır yağıdı, temperatura 15-dən 26 selsiya gradus qıcə. Portalada hava bulutluq, temperatura 14-dən 25 selsiya gradus qıcə. Qarmayda ötkünçü yamğır yağıdı, temperatura 17-dən 26 selsiya gradus qıcə. Koytanda hava bulutluq, temperatura 15-dən 29 selsiya gradus qıcə. Şeyxansada hava bulutluq, temperatura 17-dən 28 selsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 18-dən 28 selsiya gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 21-dən 39 selsiya gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 42 selsiya gradus qıcə. Korlada hava bulutluq, temperatura 23-dən 36 selsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 selsiya gradus qıcə. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 selsiya gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-dən 36 selsiya gradus qıcə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 selsiya gradus qıcə. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 18-dən 25 selsiya gradus qıcə. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincağa Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb, anlıqınınla ağır rəhmət.

0: Edebiyat sənət biri bəəyini quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küylər armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramını alışınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Sirtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sulu Shooting abunəçilər terminalında mas qadamda altılıdı, həm də hər vaqt qayda alınğıl buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlardan ötüş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə bu ilin aldınqı 7 iyida məmləkət boyunca səhiyyə sağlamlıq çıxımı 1 trilyon 361 milyard 300 milyon yuan buldu. Bu il Şincanda 600 mindən artıq bovaq və onların ailəsigə 1 milyard 936 milyon yuan balı biqiş yardım pulu tarqıtıldı digən xəbərlər diqqətinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə yerim keçidə həmişə qabahətlik çüşdün çöçüb uyğunub kəssə, bu qandaq iş digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəmi üçün 9-cı aydın başlab su içiş adıdını tənşəş gərək digən məzmun deyqtınlardı boludu. Radio anlıqcılar, əmdə deyqtınlar proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə yarım keçidə həmişə qəbahətlik düşdən çöçüb uyğunub getiş qandaq iş deyilən məzmunu sözləb verimiz. Oxuş bitirib bolğan turuqluq, imtahanğa keçib qılış, aq qağız tapşırış, kündüzi xizmət üçün paypetək bolub, düşüdə yana natonuş kişi kəynədən qoğlaş. Yaqınqı məzgildiki bir türlük tədqiqat körüstülüşcə, çöş real keçirmiş, kəyfiyyatını yoqatmağanlıqnın məhsulu bulub, hər bir meydan çüş, cismani və ruhi halətnin əks etişi buluşu mümkinkən. Kəyfiyyat, məzmun, patologiya, bilişdən ibarət 4 nöqtədən qarğanda çüş köp xıl tıpqı bölünüdü. Məsələn, təkrarlanışcan çüş və üzüksüz çüş. Yarılınışdın kiyinki çüş və ruhi cismani kesəlik çüşü. İlham ilib, büsüş hasıl qılıdığan bir dilla uyğunış tipidiki çüş. Besimni yenikiltişki yardan beridigan kayfiyat yetekleş tipidiki çüş qatarlıqlar. Mutaxassislarning tunishtirishicha adam her bir kechilikda 4-dan 6-gacha mukammal uxlash davrini boshdan kechirdigan. Her bir davr taxminan 90 minut davomlashadigan. Tez uxlash mazgili, cho'nqur uxlash mazgili, tez sur'atli ko'z harakati uxlash mazgilining 60%dan hosil bo'ladigan. Çüş asaslıqı tez sürətli köz hərkti uyqu məzgilidi payda boludikən. Hər günü keçdə digüdək payda boludikən. Bəzlər özünü çüş körmügəndək his qılsımı, əməliyyətdə pəqət uyğanğanda çüşi esidi qılmaydikən. Yuqırqı tətqiqatda 207-də quramığı yetkən kişiki qarta 2 həbdə ız qoğlap, təcrübə ilib berilib, kündülük kəybiyyat, turmuşdiki uşaq çüşək işlər və mükəmməl çüşünü xatırləş, həm də Semantikliq analiz texnikistin paydalınıp çüştiki yoşurun kanuniyetler kezip çıkılgan. Neticede çüştiki barlıq personaj, körünüş ve kayfiyatının reallıqtın kelgenliki, çoğun meninin uxluğanda parç-pırat

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun 9-chi oydan boshlab suv ichish odatini tanishish kerak degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati issiq saqlash stakani ilib olish, ilmon suv ichish, sovuq suv va muzlatilgan ichimliklarni oz ichish. Yozda muz suvi ichish temperaturni tovallatish uchun. Biroq 9-chi oyda havoning namligi tövəlligəndən kiyin, bədən nəmlikkə muhtaç buludu. İlman su bədən tərpidin texmi yaxşı paydalanıladı. Aşqazan üçəyini asan qıdıqlamaydı. Şundaqla bədən muz suyini bədən temperaturisiqi yetkizüş üçün artıqca energiya sərb qılmaydı. 9-cı ayda yana davamlıq soğuq su isə metabolizm yükünü iğirlaşdırıb etib, asanla qorsaq köpüş, mağdur sızılınış, ruhsızlıq əhvalları görülüdü. İşikdən çıxışdan burun bir çaynak su qaynatıb, ısıq saqlaş stakanıqı qoyub, ilman saqlaş. Soğuqandan kiyin içməslik gerek. Az miqdarda köp qitim içiş, hər qitimda bir yutum içiş, bək aldırab ketməslik gerek. Əgər ısıq saqlaş stakanı bolmasa, heç bolmaqanda normal temperaturdaki suni öy içi de qoyub, ısıtqandan kiyin içiş gerek. Bugündən başlab soğuq suni az içib, ilman suni köpürək içcəm.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 2026-cı ili cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadımı təklif qılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramalarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, Radio Televiziya Texnikisi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunuşqə iradə bağlıqan bolsunuz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmət orni sizdən tizimlətişinizdə kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızdə ümit qılımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlayış bərdoq, yaxdırıb anlayınlağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sılur Şötin, abonecilə terminalını çürüb anlısanlar buludu.

0: بيرمز
1: Amma üçün əməli iş qılıb biri səyibimizdə Qaramay şəhri Cərənbulaq rayonunun qanunçılıq aqılları ambri talla bazırıqı kirib, asasi qatlamni idarə qilishqi küş qoşdi degen məzmun diqtınladı boludu.
0: Əmdə diqtınla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
1: Qanun xəbərləri
0: Yaqında Jungu Xalq Bankisi Dövlət Pul Muamilə Nazarət Qilish Başquruş Baş İdarəsi birlikdə öy-joy kreditini başquruşunu islah qılıb və mükəmməlləşdirib, öy-joy tərəqqiyatının yeni əndiyisini tez bərpa qilish toğrusidagi fikrini besib tarqatdı. Jungu Xalq Bankisi aloqador tarmoqining mas'uli mundaq dedi. Fikrda öy-joy tərəqqiyatı, qurilishi, setish, tijorat Kül hayatlık devreylikedeki kredit ihtiyacı çördülüp, tavar öy, kapaletlik turalgu, icaret turalgu, soda, yer mülki, katarlık, inçki ayrılgan sahalanın karız türleri aydınlaştırılıp, her kaysi türle arsıdaki cipslaştırış küçe etilip, karız obyekti, muddeti, şiltiliş orni, rani nispeti katarlık yadroluk amilla bir tutaş pilalınıp, umumizlik kaplıgan, tertiplik cipslaştırılgan öycay kredit mesulatları sistemisi berpa kılınındı.
1: Öycay kəsbinin muvaffaq kredit ehtiyacını texmi yaxşı qandırış üçün fikirdə noxtalı qalda öycay kəsbi tərəqiyyat qarzi və şəxsi turalğı öy qarzdan ibarət iki türlük yadroluq tüzüm əlalaşdırıldı. Birinci, öycay kəsbi tərəqiyyat qarzini asaslıq başqurğıcı bankı tüzümü ornatılıb, öycay kəsbinin tipini özgərtib tərəqi qıldırışdiki pul muamlı mülazimət iqtidari östürülüdü. Fikirdə mundaq aydınlaşdırıldı. Yekke öycay türge bir asaslıq becirgüçü banka mas keltürülüb, ayrım hal ya ki başlamçı bankalar birleşib, öycay kəsbi tərəqiyyat qarızını tarqıtıdı. Öycay kəsbi tərəqiyyat qarızının muddeti tür qurulışı, setiş dəvriyliki bilən mas gelişi, tür qurulışı başlangandan tartıb, qoruluş pütüb, ənge aldırışqıcı bolğan pütgül cəriyanına qaplışı, aldın setiş türü ən uzun bolğanda 5 yıl, təyyar öy setiş türü ən uzun bolğanda 7 yıl, soda öycay türü ən uzaq bolğanda 7 yıl bolışı. Tunca qetim dırını qaytırış vaxtı prinsip cəhətdə tür pütüb, әнге еліңғандың кейін бұл іші керек.
0: Шыққенше, шәқси туралғы өй қарыз білән, өй жай кәсбі тәрәққат қарызны жіпсілаштырыш күші айтылады. Пікірді мұндақ айдыңлаштырылды. Шәқсілі туралғы қарызы хавалы қылынған чықым қылыш шәклі арқылық тарқытылады. Өй сеті валғучы сеті валған, еңіден селінған тұралғылада тәйяр өй сетіш жолғы қойылған болса, авалы қылынған чықым түрі шіркетінің асаслық бежіргүчі банкада ачқан мәбләқ есабатығы төлінуді. Алдын сетіш жолғы қойылған болса, авалыға асасын түрінің алдын сетіш мәбләғіні назарат қылыш башқұрыш есабатығы төлінуді.
1: Үшінші. İqtisad, cəmiyyət tərəqiyyatının ehtiyacı maslışış üçün fikirdə şəxsi turalğı öy qarzının muddeti ən uzaq bolğanda 30 il bolu işdən, ən uzaq bolğanda 40 yılğı uzardılıb, qarz alğıcı və qarz bərgüçü işki tərəbkə teximu canlıqlıq yaratıb verildi. Konkret muddetini öy set valğıcı bilən Sodu Bankisi kenişib bekitidu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
0: Cunhua Xalq Cumhuriyetinin ekologiyalik muhit qanun dəstori bu yıl 8-ci ayının 15-ci günüdün başlap rəsmi yolu qoyuldu. Bu, dövlətimizin ekologiya mərinəliki quruluşu sahəsidiki abidi xarakterlik əhmiyyətki igə qanun çıxırış nəticəsi. Yakında Avtonom rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Qanunçılıq Xizmeti Komiteti xəbər ilan qılıb, yandaş cipslaşdırış xizmetini yaxşı işləş, dövlətin qanunçılıq birlikini qoğdaş üçün Şincan Ekologiyalik Muhit Qanun dəsturuğu çetilidigan yerlik nizam qatarlıq qayda xarakterlik hüccətlərini mərkəzlik iniqlaş xizmetini qanat yaydırdı. Hazırğı qədər Avtonom rayon dərəcəlik yerlik nizamdan 6-sı iniqlanıb boldu. Bunun içi de Şincan Uyghur Avtonom rayonunun geomuhitni qoğdaş nizami qatarlıq 4 nizamga merkezlik tüzütüş kirgizildi.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Qaramay şəhəri Jaranbulaq rayonunun qanunçılıq aqılla ambri talla bazırğı kirib, asasi qatlamni idara qılışqa küç qoşdi degen məzmun diqqətinladı bolud. Asasi qatlamni idara qılışda qanunçılıq arqılıq küç qoşdi. Bu il kirgenden bu yan Qaramay şəhəri Jaranbulaq rayonu öcay mulazimetidiki kollektiv xarakterlik iş haqqını nisi qaldırış macerasını bir tərəf qılış jarayanında Mingjing qanunçılıq xizmet xanasığa tayınıp qanunşunaslıq mütəxəssisləri ixtisaslıqlar tanlaw bazarını yeğinlik yaratıp yolğa qoyub aqılla amri kəsbi küçünü kirgizib ziddiyetni asasi qatlamda həl qılıp əmgəkçilərin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş bilen karxananın davamlaşma tərəqqi qılışığı təng etibar berib Asasi katlamının kanunçılık arkalık cemiyetini idare kılışını zamanıvlaştırışka küç koşuş yeni yolunu açtı.
0: 8 ayının 7 günü 3 konu Oltraq rayonu çetiladığan öycay mulazımıtı kollektiv karakterlik şakını nesi kaldırış macerası Jaranbulaq rayonluq cemiyet amallıqını her tərəflimi tüzəş mərkizi de muvaffaqiyyətlik həl kılındı. Nurgun əmgəkçi 5 aylıq nesi kaldırılgan şakı və ictimai suğurta toluqlamasını Оңышлық алды. Мажыра амыве ремонт мәбліғіні өткеп шілтеш, пайчықлар чықарған мәбліғ әмәлетгі ұйғын кәлмәсілік, өйдай мұлазымыты хақыны еғіш, қиын болуш қатарлық көп қыл мәсілігі четіладыған болып, қарқанының нақ бұл обыротте үзіліп қиліп, муаппық бір тарап қылынмыса, асалла амыве зидиет келіп чықыды. Хатта қарқана вайран болып тақылып қалады.
1: Jaranbulaq rayonu murakkab qiyinchilikni hal qilish uchun qonunshunoslik mutaxassislari ixtisosliklar tanlov bazari mexanizmini yo'lga qo'ydi. Jamiyat amallikni har tarafini tuzash markaziga makonlashgan Mingjing qonunchilik xizmatxonasi butun rayondagi 40 dan ortiq qonunshunoslik mutaxassisi kasbiy advokatlarni yig'ib, tanlov bazaridagi tovarlarga o'xshash ortiqchilikni e'lon qilib, ziddiyat majralarni ehtiyojga qarab zakaz qilishni dal joyda moslashtirishni ishga oshirdi. Bu qetimki macerada xizmetxana emgek şirket qanuni sahasidagi mutaxassislarni tez tanlab saplab turalgu va shahar yezi qurilishi sot mahkemesi emgek reviziya qatarliq ko'p tarmoqlar birlikda diagnoz qo'ydi.
0: Mutaxassislar kollektivi korxonaning tuzash tugunini to'g'ri tepib chiqib ko'p manbalik hal qilish birikma retsipini o'tirib qo'ydi. Yetkep ishiltib olgan Amı ve remont məbləğini qaytırıb berişki türütkü bolub, payçıqlarının məbləğini toluq-toluqlap tapşırışıqı həydəkçilik qılıb, karxanı bilən şəxsi mal mülüknün çək-çigrasını eni qayrıdı. Şunun bilən billə, davadın burun mürəsəqli işi arqılıq, karxanalarının öycay mulazmıtı haqqını qaytırıb elib, məbləğini yığıb elişiqə küş qoşdi. Bir yürüş tədbir, Həm əmgəkçilərinin muaş təminatıqa kapalətlik qıldı, həm karxanalarqa məvcud bulub turuş boşluqa qaldırıb, bir deyilonu beciriş bilən bir karxanını vəyran qılışdan saxlınıb, əmgəkçi mülükdardın ibarət iki tərəfnin tən nəb elişini işqa aşırdı.
1: Pasıb mürəssə qılıb bir tərəf qılışdın, mənbədin köp mənbəlik alını eliş tezgildəşki buruldu. Jaranbulaq rayonluq partiya komiteti, siyasi qanun komitetinin alaqdar məsulu mundaq dedi. Mingjing qonunchilik xizmat xonasiga qonunshunoslik mutaxassislari ixtisosliklar tanlov bazari andisi qo'shilib, 3-chi taraf qonunchilik aqlli ambarning roli to'liq joriy qildirilib, ziddiyatni mohiyatli hal qilish bilan sohaning qonunchilik jihatidan salomatlik tekshirishi qanot yoydirilib, ziddiyat majralarini manbadan oldini elishga turtki bo'linib, asosiy qatlamdagi ziddiyatlarni ko'p manbalik hal qilishni ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan amaliyot o'rniki bilan ta'minlandi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhçam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.

0: Joy Elospet Komul Konglundan Shinglisini Bazarda Ken Itrap Kalishka Erishturdi. Shinjang CU Huitang Soda Cheklik Shirkitinin Amali Dokunada Irish Orap Kachilash Maltar Kutish Kizmeti Tertiplik Elip Berilavadaddi. Kizmetchi Adamlar Ambarga Kirgizildigan Yeni Mevelarni Birma Bir Tallap Ölçemlik orap kaçılıp, məxsus yeni saklaş boyuca orap kaçılaş, məxsus liniyelik əşya oburdi transporti qatarlıq, şəkillər arqılıq toşuş sərbiyatını ən zor dərəcədə azaytıp, yeni meyvelərinin təmini sakladı. İşləb çıxırılğan caydın bivasta təminləş və məxsus liniyə arqılıq yetküzüb birişdən ibarət setiş əndisi qomulnın özgücə yeni meyvelərini bütün məmləkətkə yüzləndirdi.
1: Şirket baş dükkanının dükkan başlığı Jiang Chaoyun mundaq dedi. Konundan bağdın yığıp alğan dinkin biz ikinci qıtım inçik tallab bir qısımğa tor küydürüp soğuk saqlaş iskilatıda yığıp et saqlaymız. Bir qısmını şu gündükki tordiki zakaz ahvalığa asasən orap qaçılap mala vətimiz. Hazır konundan yaydığan ən yaxşı fəsil. Biz hər günü tor zakazdın yüznəçinə əvət eləyimiz. Tor sırtıdaki dükkanlarımızın setleşmine ait yakışı. Her günü Nurgun Xeridar kilip seti alıdı.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su ızış külüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan pəvkulada 5-ci əvlad öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyne aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-3-16. Bir xeyri şerimu köpulgu yaraydıgan ürümçi Longchang kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bar. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elə bala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü qolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Ah, öyge az kaldı kotan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu?

Cəmi 72 milyon yuan məbləq silinğən Kürlüs şəhərinin inaq gözəl yezikənd qurulışı türü növətdə fütüb, təkşürüb ötküzüb iləş basqıçıqa gərdi. Bu tür 2025-ci ili 9-cı ayda başlanğandını boyan Kürlüs şəhəri ətrapıdaki 6 yezi bazar, 20 məmuri kəndini qaplab, 12 mindən artıq kənd əhalisigə nəp yetküzüb, yezilarının ul əslihə ultraqlışış mühiti və amivi mülazimət səviyyəsini sicil östürdü. Bu turda cəmi 83,71 kilometr kənd dərəcəlik yol yenidən yasılıb, 11,500 kvadrat metr yol yüzü qatıqlaşdırılıb, 3,978 yez kənd yurt işçərqi orundıldı. Yundini tüzəş, əxlətlərini yığıb toşuş sistemilik alğı sılcətildi. 15,9 kilometr yundi torub tori yenidən yasılıb, ölçəmləşkən əxlət yığış noxtısıdın 11-i qurulub, əxlət gütgəb toşuş avtomobilləri toluq səplənib, kündülükni kündə tazılaş işqa aşırıldı.

Yaqında Sanja şəhərlik ormançılıq və otlaq idarısının xizmətçiləri küzütüb ölçəş arqılıq dövlət birinci dərəcəlik qoğdaydıqan hayvan bolğan 60 qara ləyləknin uzaq məzgil Tudun Xaba dəryası vadisi də makallaşqallıqını bayqıdı. Qara ləylək adətdə Wu Gwen dəb atılıdı. Dövlət birinci dərəcəlik qoğdaydıqan yavayı hayvan. Asaslıqı çoğun tüptiki köl, sazlıq və dərya yıqırlarına yıqın caylarda yaşaydı. Sazlıq və soluq yerdə beliq, paqa, qasraqlıq hayvanlar və aşaratlarını, yeməkliklərini yeyişini yaxşı görüdü. Qasraqlıq hayvanlar və aşarat qatarlıq yeməkliklərini yeyişini yaxşı görüdü. Sanja şəhərlik ormançılıq və otlaq idarəsi yavayı hayvanlarının qoğdaş bölümünün məsulü Ye Cüven mundaq tonuşdurdu. Yaqınqı yıllardan boyan Sanja şəhəri, Ürümçi şəhəri və Bingtuan 12-ci bilən maslaşıb, həm türtkü bulub, Tudun Xaba dəryası vadisinin ekologiyasını tüzəşini küçəytib, dərya yolunu tüzəş, yerlik belik turlarını köpəytib, qoyub beriş qatarlıq usullarını qollanıb, bu rayonun ekologiyalik muhitini zor dərəcədə yaxşıladıq.

Hörmətli radio anlıqıcılı, Şincan Radio Televiziya Stansısının Münbət Pıraq Programması boyu canlı dişbərdük. Anlıqınınla rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, emdi dünyaya nezer programımızını başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, təhlilçilər kəlgüsü bir məzgildi Kanada bilən Amerikanın iqtisadi bərdaşlıq beriş küçü, siyasi asasi əhvali və söhbət yetəkçilik qiliş hüquqi qatarlıq cəhətlərdiki küsün işi, işki dövlət soğudu münasibətinin yönülüşünü bəlgiləydi. Ciddi vəziyyətinin küçü iş mümkünçiliki və soğudu söhbətini əsliqi kəltürüş mümkünçiliki tən mövcud dəb qarıdı.
1: Amerikanın iqtisadi cəhətdə yetim qaldırış hərəkəti İranla boysundura alamdı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdənlə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmet radyonluğucular. Amerika'da İran'ın toqunuşuğa yarım yıl bolay dep qalğan paytda Trump hökuməti İran'ı cəzalaşını yana bir qetim küçəytdi. Amerika'nın maliyyə ministri Bessent 8-ci ayının 24-cü günü munulanı bildirdi. Amerika İran'ı qarta yeni bir növətlik iqtisadi cəhətdə yetim qaldırış cəzalaş tədbirini yolğa qoyudu. Bu, İran'ı murəssəlləşməyə məcburlaşdı məqsəd qılıdı. Təhlilçilər mundaq dep qaradı. Amerika'nın bu hərkəti qarmaqqa həybətli görünsümü, lakin icra qılış yolu eniq emas. Əməli önümü gumanlıq. Alaqadar tədbirlər İranın iqtisad, xalq turmuşu besimini yığırlaşdırıb etdi. Lakin İranın boysunuşqa məcburlaşı nəyitə təs. Əksicə, İranın qarşılığını qozğab, hətta toqunuşunu küçəytib, Trump hökumətini texmi qiyin əhvalğa düşürüb qoydu. İqtisadi hal qılğuş cəngmü yoki oq çıxırıb ağahlandırışmı? Amerika Maliyyə Ministerliği 8-ci ayının 24-cü günü ilan qılğan uqturuşqa əsaslanğanda Amerika şu gündən başlayıb İranı cəzalaş dairəsini avasiya, rəqəmlik mülk, altın, su transporti və texniki kəsbi qatarlıq 5 sahəyə kengaytgan. Həm də İranın qismən maarif fəaliyyəti, şəxsi pul perevod qılış, yığın mülaziməti, tən tərbiyə və ilim almaşdırış qatarlıq sahələrə çetilədigan köp türlük icazətni vaxtınca toxtatqan. Bundan başqa yadro və başqurulduğan bomba texnikisi, tor hərkəti, neft sodası qatarlıqları çetilədigan İranın əlaqədar əməli gəvdələri, şəxslər və paraxotları cəzalaş tizimlikəyə kirgizilgan. Bessent yana Amerika İran bilan bolğan iqtisadi əlaqəni üzüşni rədd qılğan dövlətlərə yeni cəza qollunudu deb ağahlandırdı. Biroq u konkret cəzalaş tədbirini dərhal elan qılmadı. Vaqt çəkinimi elan qılmadı. O yana dərhal umumyüzlük cəzalaşını yolğa qoyuşunun dünya pul müamilə sistemisini vəyran qıldığanlığını etiraf qıldı. Amerikanın İran məsələsi boyunca sabıq alahida əlçisi Robert Mali baha verib mundaq dedi. Bessentin cəzalaşqa alaqadar pozisiyası düşmənlik bilən tolğan, lakin icra qılış əhvali eniq emas. Əgər Amerika hazır umumyüzlük cəzalaşını xalımısa, kəlgüsüdümü yolğa qoyuşu natayın. Başqa dövlətlər maslaşını rədd qılsa, Amerikanın qandaq bir tərəf qıldığanlığı mı naməlum. Amerika taratqulları mundaq deb göstərdi. İran bilən iqtisadi əlaqəsi var dövlətlərə 2-ci dərəcəlik cəza yürgüzüşcə hətta Bessentin pozisiyası saxlab qılınğan. Onun bunundan ilgiri davran silib cakarlığan İranğa qartılğan iqtisadi hal qılğuş cəng bir qetimlik oq çıxırıb ağahlandırışqa texmi oxşaydı. Amerika zontuğu Trump aldın qapta İran'a qarata tarixtin bu yanqı başqa dövlətke qartılığan ən vəyran qılış xarakterlik iqtisadi hərgətini yolğa qoyduğalıqını aldın uxturdi. Bessent yaqında Angliya pul müamilə vaqt gezisdə yazma ilan qılıb, İran bilən iqtisadi həl qılğuş cən qılıdığalıqını etdi. Təhilcələm ondaq dəb qarıdı. Trump hökumətinin yaqından bu yan arqa-arqadın çoğun gəb qılıb, iqtisadi təhdid silişinin arqısda toqunuş uzunğu sözlüb həl qılınmaslıq, Hərbi tallaş türü çəklimigə uçuraş. Oturu məzgillik saylamının yıqılışı elib gəlgən köp xıl təşviş ba. Beycin daşıyosu Xalqara Münasivət Şöyəninin profesori Wang Yong mundaq dəb qaradı. Trump hökumətinin İranğı qartılğan yeni cazalaş tədbirini oturğu qoyuşu strategiyilik təşəbbüskarlıqını qolğı kəltürüşünü məqsəd qılıdı. Şuna qatıq sözlə arqılıq, siyasətinin dərəcəsi ösüş tuyğusunu payda qılışqa, həm də vəziyyət özgür batıdı digən təsirini qəstən yardışıq doğur gəlidu. Lekin sözlərinin qatıq boluşu siyasətinin önüm bərgəllikidin deyə rəhbərməkdi. İran boysunmaydı. Amerika İran orışı və Amerikanın qamal qılışının təsirdə İranda hazır pul paxallıqı örləb, pul acizlab gətdi, maddi əşya kəmçil bob gətdi. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəbəriga qarğanda, Bessent İranğa qartılğan yeni cəzalaş tədbirini elan qılışdan bir neçə saat burun, İran puli realının Amerika dollarına ayırvaşlanış nisbəti tarixdəki ən tövənçəyə düşkən. Təhlilçilər mundaq dep qaradı. Amerikanın yeni cəzalaş tədbiri eniq ki, İranın iqtisadi və xalq turmuşu qiyinçiliqini yanımı yığırlatıb etdi. Lekin İran bununluq bilən siyasi cəhətdə yol qoyuşunu tanlamaydı. Çünki İranın nəzərdə yol qoyuş cəzalaşqa bərdaşlıq verişdən xətərlik. 1979-cu ili İran İslam İnqilabıdan keyin Amerika İranğa qartılğan iqtisadi cəzanı uzaq müddət saxlab gəldi. İranın iqtisadi sistemisində cəzağa maslaşış iqtidarı şəkilləndi.
2018 yılı Amerika İran yadro kelişimidən öz aldığı çekinib çıxandan keyin İranğa yuqur çəkdi besim işiltişdək iqtisadi jaza yürgüzdi. Jaza hər sahə, hər kəsibni öz içigə alğan bolsumu, lekin bu İranı boysundura almadı. İran Ali Dahiyesinin məsləhətçisi Muhbir 8-ci ayın 24-cü günü kəşdə ictimai əlaqə taratqusu supsada munolanı bildirdi. Amerika ötken 40 yıldan bu yan İran'a ceza yürgüzüş, uruş kılış, bölgünçülükke kutrat kolu kılış Katarlık düşmanlaşış stratejisini kullanıp közlegen önümge erişelmedi. Amerika'nın tehditige karıta İran ligirgege karganda tihimi kat'i inkas kaydırıdı. İran zontuğun Pezikşian şükünü munolanı bildirdi. Amerika İran bilen alaqı kılgan çağdaki sözü ve usulunu özgertişe gerek. Zoravallıq və zomigərlikə tayiniş alaqadar diplomatiya musabısını texımı mürəkkəbləşdirib edidu. Amerika Kunsi Dövlətni İdar Qılış Taktikisi Tətqiqat Xanısının icraiya muavin lideri Terita Parsi mundaqtab qarıdı. İlgirki təcrübələdən qarğanda, cazalaş əlbəttə ziyan kəltürüb çıxırıdı, lekin bu xil ziyan arqılıq qarşı tərəbnin siyasını özgərtişki urunuş pütülləy başqa bir iş. Amerika əzəldin bunda qılıb baxmadı. Amerika məğlubiyyətdən məğlubiyyətki qarab yüzləndi. Təhlilçilər mündaqtəb görsətdi. Trump hökuməti kənkələmlik cazalaşını hərbi hərqətinin oranığı dəstib İranlı mürəsə qılışqa məcburlamaqçı boldi. Lekin cazalaş İranın ixtisadığa eğir ziyan yetküzsə, İran hərbi hərqətinin dərəcəsini östürüşünü qarşı turuş vasitası qılışı mümkün. Amerika Georgi Tundaşüəsi Qatar Şöbü Məktibinin profesori Məhlən Kamurava mündaqtəb qarıdı. Trump cazalaş arqılıq İranı boysundurışqı məcburlayımız dəb qancı car salğan seri İran rəhbərlik qatlımının işki qısmıdaki hərbi işla dərəcəsini östürüşünü müraciət qılı sadaları şüncü yuquru boludu. Amerika Dövlətlik Terrorluqı Qarşı Turuş Mərkizinin sabıq müdiri Joy Kent mundaqdadi. İrandaki qatlıq qullarının nəzirdə pəqət hərbi zərbi bərgəndilə andın Amerikağa önümlük təhdid paydaqılığılı boludu. Cazalaşqı inkas qaytırış üçün İran, Amerikanın Otur Şərx rayonudaki hərbi bazıları və paraxotlarına hücum qilishi mümkün. İranın dövlət içində Amerikanın cazasığa hərbi vasitə arqılı qarşı turu sadaları götürüldü. İranın muavin diplomatiya ministri, qoşumca diplomatiya ministerliği, siyasi və xalqara məsələlə tədqiqat mərkəzinin müdiri Xatib Zad munolanı bildirdi. Amerikanın davamlıq yuqur çəkdə besim işiltişigə qarta, İran hökuməti hər qaysı aparatlarını maslaşdırıb, hər qaysı tərəflərinin baylıqını, bolubmu hərbi baylıqını yütkəb, cazanın önümünü yoxdışını ilgəri sürüdü, həm də dövlətinin mənbəti və xəyibsizlikini tırışıb qodaydı. Şunun bilən bir vaxtda İran yenə başqa dövlətlərini Amerikanın cazasığa maslaşmaslıqqa agahlandırdı. İran Ali Dövlət Xəyibsizlik Komitetinin katibi Rizayi yıqında mundaqdadı. Əgər İranğa qoşun dövlətlər Amerikanın İranğa qızılğan iqtisadi uruşuda Amerika tərəfdə tursa, ondaqda Paris qoltuqı və Hormuz boğazından bir temimmo neft ötəlməydi. Bəzi təhlillərdə mundaqdab görüstəldi. Amerikanın iqtisadi cazası İranın qarşılıq görüstüş iradəsini boşaşdıra almaydı. Əksicə, vəziyyətni kəskinləşdirib edirdi. Hətta hərbi toqunuşun yeni partlaşını kəltürüb çıxırdı. Həm də dünyada neft bahasını yanımı östürüb Amerika iqtisadığı qarşı kəyfiyyət payda qılıb, Amerika yenəlməslik, ketəlməslik, söhbətləşəlməslikdək strategiyilik qiyin vəziyyətini çonqurlaşdırıb edidu. Amerika Karnik Xalqara Tençlik Tətqiqat Yurtunun Ali Tətqiqatçısı Stephen Odhiyim mundaqdadi. Trump hökuməti besim işiltiş arqılıq, başqa dövlətlərini öz arzusuqı boysunuşqı məcburlaşqı məbdun bub qaldi. Amma qarşı tərəfinin strategiyilik nişanı və dövlət içindəki siyasiyini körüb durub körməsk saldı. Nəticədə məğlubiyyətdən məğlubiyyətə qarab yüzləndi. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Bəxtiyar Durdi.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramısına alışınlarını qarşılamız, mən riyasəçi Rasiya Sırtəli. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şötin abonəçilə terminalıda masqadamda altılıdı, həm də hər vaqt qayda alıqıl buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlardan ötüş verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə bu ilin aldınqı 7 iyida məmləkət boyuca səhiyyə sağlamlıq çıxımı 1 trilyon 361 milyard 300 milyon yuan buldu. Bu il Şincanda 600 mindən artıq bovaq və onların ailəsigə 1 milyard 936 milyon yuan balı biqiş yardan pulu tarqıtıldı digən xəbərlər diqqətinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgə yetkizəyli sahibimizdə yerim keçidə həmişə qabahətlik düşdün çöçüb uyğunub kəssə bu qandaq iş digən məzmundə sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nəmə üçün 9-cı aydın başlab su içiş adıdını tənşəş gərək digən məzmun deyqtınlardı boludu. Radio anlıqcılar, əmli deyqtınlar proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyiciləri, bu səhifəmizdə yarım keçidə həmişə qəbahətlik düşdən çöçüb uyğunub getiş qandaq iş deyilən məzmunu sözləb verimiz. Oxuş bitirib bolğan turuqluq, imtahanğa keçib qılış, ağ qağız tapşırış, kündüzi xizmət üçün paypetək bolub, düşüdə yana natonuş kişi kəynədən qoğlaş. Yaqınqı məzgildəki bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, çöş real keçirmiş, kəyfiyyatını yoqatmaganlıqının məhsulu bulup, hər bir meydan çüş, cismani və ruhi halətinin əks etişi buluşu mümkinkən. Kəyfiyyat, məzmun, patologiya, bilişdən ibarət 4 nöqtədən qarğanda çüş köp xıl tıpqı bölünüdü. Məsələn, təkrarlanışcan çüş və üzüksüz çüş. Yarılışdın kiyinki çüş və ruhi cismani kesəlik çüşü. İlham ilib, büsüş hasıl qılıdığan bir dilla uyğunuş tipidiki çüş. Besimni yeniklitishki yerdan beridigan kayfiyat yetaklash tipidagi tush qatorliklar. Mutaxassislarning tunishtirishicha odam har bir kechlikda 4-dan 6-gacha mukammal uxlash davrini boshdan kechirdi ekan. Har bir davr taxminan 90 minut davomlashadi ekan. Tez uxlash mazgili, cho'nqur uxlash mazgili, tez sur'atli ko'z harakati uxlash mazgilining 60%dan hosil bo'ladi ekan. Çüş asaslıqı tez sürətli köz hərkti uyku məzgilədi payda buludikən. Hər günü kəşdə digüdək payda buludikən. Bəzlər özünü çüş körmügəndək his qılsımı əməliyyətdə pəqət uyğanğanda çüşi isidi qılmaydikən. Yuqırqı tətqiqatda 207-də quramıqı yetkən kişigi qarta 2 həbdə ız qoğlap, təcrübə ilib berilib, kündülük kəybiyyat, turmuşdiki uşaq çüşək işlər və mükəmməl çüşünü xatırləş, həm də Semantikliq analiz texnikistin paydalanıp çüştiki yoşurun kanuniyetler kezip çıkılgan. Neticede çüştiki barlıq personaj, körünüş ve keypiyatının reallıqtın kelgenliki, çoğun meninin uxluğanda parçpurat keçirmişlerini kayta biriktirdiğalıqı baykalgan. Asan tepekori çeçildiğen kişilerinin çüşi teximi köp almış edigen. Uzaq müddət besimgə uçurğan, hərkəti çəkləməgə uçurğan kişilər daim çüşüdə qapsılıb qiliş, çüşüb getiş, qutuluşqa amalsız qiliş qatarlıq əhvallarını çüşəydikən. Nemişqa çüş qəlbədiki dolqınını yoğurtub berələydi. Mütəxəssislərinin çüşəndürüşcə kündüzi əqli kontrol qilişqi məsul bolğan peşanı yapırqı postla qəviti xuddi qatdıq başqırğıcıqı oxşaş təşviş və vəhimini məhkəm besib durdikən. Uxluğandın kiyin bu rayonun aktivliq tövəlləb, kəyfiyyatını başqırdıqan qırvək sistemisi calınışqı başlaydikən. Bir pəsə isə biri küçüyüb, kündüzü besib qalğan tuyğu çüşüdə yoşurun oxşuduş usulü şəkildə payda boladikən. Şunun bilən billə çoğun minə uxlaş yaryanıda kündüzdiki keçirmişlərini arxıb qısaladikən. Bu, hərqizmü addi, qayt qoyuş əməz. Bəlki, parç-pırat əsti saqlaş bilən kəyfiyyatını qaytıdın toqış işkən. Əgər məlum bir məzgillik keçirmişdə küşlü kəyfiyyat yükü bolsa, biriktürüş cəriyanı da qozgıdılıb, çüşünün baş temisiga oylanıp qilişi mümkinkən. Çüş pəqət, kündülük oylanışının məhsulu bulubla qalmasıdın bəlki, fiziologiyalik normalsızlıqının agahlandırışı buluşmu mümkin. İlim sahəsidikilər kesəllik aşqarı alamətləri körülüşdün burun, çüş arqılıq, aldın signal berdiğən hadislərini yol başlıqıcı çüş dəb ataydı. Alaqdar, nəzəriyələrdə köz tez sürətdə hərkətlənib, uxlaş məzgilədə çoğun minə yürək soğuş, nəpəsliniş qatarlıq içki signallarga yüksək dərəcədə səzgürüb buludu dəb qarlıdı. Bədəndə dəstəbki məzgildəki uşaq kesəlik özgürüş görülgən haman binormal signalını çoğun minə tutuvalıdı, həm də mülçərdəki xatalıq pərqini şəkilləndirdi. Bu vaqtda çoğun minə yüksək dərəcədə bağlanma təsəvvür halıdı turğaçqa xatalıq pərqi signalını səzgü əzalar arqılıq dəlilligili bulmaydı. Şunun bilən canlıq həm təhdid tuyğusuqı iqə çüş hasıl buludu. Qaysi fiziologiyalik normalsızlıqlar çüş şəkli arqılıq ifadılınışı mümkün. Mütəxəssislər tövəndiki bir qanç xılını körsətdi. 1. Dəlil ispatının ən toluq bağılınışı. Çüş bilən bədəndiki kesəliklərini bağlaydıqan
Dalil ispatlar nisbatan mukammal bo'lgan soha. Tez suratlik, ko'z harakati, uyqu harakati to'salg'usi va nerv chekinish xarakterli kasalliklar o'ttirsidagi munosabat. Odatda odamning ko'z harakati tez uxlash mezgilida muskullari palaj holatda turadi. Ko'z tez suratda harakatlanib uxlash harakati to'salg'uga uchirganda bemor varqirab, jarqirab, urib, tepib, hatto karvatdan tushib ketadi. Daim kuchlik, zo'rlik qiladigan qabohatlik tush ko'rdi. Bu Parkinson kasalining dastlabki signali deb qaraladi. Ikkinchi, kliniklik ayrim eskartish tush signali. Ba'zi kliniklik ko'z tishlarimi alohida tushning ba'zi badan masallari bilan munosabatli bo'lishi mumkinligini eskartadi. Lekin dalil isbot cheklik bo'lib, ko'pincha ayrim dilot doklati yoki kliniklik tajribani asos qiladi. Bundan boshqa klinik

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu Şötin abonecilə terminalını çürüb anlıqsanlar buludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqş muzikler bilen dil taranlarını çekip, acayip mun dünyasıgı başlap barğıcı, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli boludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın güzel dünya namlıq naqşının yıqımlıq köyleri bilen başlayımız, Qinamsa Bahar Alğaysıla.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaxtırıp anlıqınınla rahmet.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetlerle şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushitin abonuçla terminali, Slushitin toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizde kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnişiniz

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçla. Şinjan paxtasının alqışqı erişişi özgüçi təbi baylıq əbzəlikidən kilib qalmay teğmə mühimi zor bir türküm pən tədqiqat xadımlarının ün tinsiz çıng turuşudun ayrılalmaydı. Yıqında 2025-ci illik Abdun rayonun pən texniki mükafatı elan qılındı. Ali pən texniki mükafatı erişküçi Abdun rayonun yezigilik bəllər akademiyyəsi kivəz tədqiqat orunun tədqiqatçısı Li Shuyuan dəl kivəzlikdə 40 yılqı yıqın yıldız tartqan Kivet sortini yetiştiriş mutakassisi. Bugünkü kaltıs bir iş mahirleri sahibimizi köpçülükke Li Shuyuan'ın kivetlikte yıldız tartan iş izlerini sözler birimiz.
2: Hazır Tian Shan'ın Cenubi Şimalı'da kivetler boluk ösmekte. Emdala Cenubi Şincan'daki kivetlik gibi erip komandorup kedin kaytıp gelgen Li Shuyuan paxtı bilen bulgan üzülmez reşitini bayan kıldı.
1: 1987 yılı Li Shuyuan Şinjan 1. Avgust yezgilik Shuyuan, yani hazırkı Şinjan yezgilik daşıyonu bütküzüp, Şinjan yezgilik pallar akademiye

Cemi 72 milyon yuan meblağ sınanğan Korunlu şəhərinin İnaq Güzel Yez kent quruluş türü növbəti bitib təkşürüb ötküzüliş basqıçağı kirdi. Bu tür 2025-ci ilin 9-cu ayında başlanğandan bu yan Korunlu şəhər ətrafındakı 6 yez bazar 20 məmuri kentini qaplab 12 mindən artıq kent əhalisiga nəf yetkizib, yezlərinin ul əsləhə oltraqlaşış mühiti və ammavi mülazimət səviyyəsini sicil özdürdü. Bu turda cəmi 83.71 kilometr kent dərəcəlik yol yığdını yazılıb, 11.500 kvadrat metr yol yüzü qatıqlaşdırılıb, 3.978 yez kent yurtuş çırıq orntıldı. Yundunu tüzəş, əqlətlərini yığıb doş sistemliq alğısı cildildi. 15.9 kilometr yundu torbu tori yığdını yazılıb, ölçəmləşkən əqlət yığış noxtusudun 11-i qorulub, əqlət yötkəb toş apmobilleri toluq səhblinib, Kündülikini kündü tazlaş işqa aşırı oluyor.

Yaqında Sanja şəhərlik Ormançılıq və Otlaq İdarısının xizmətçiləri küzütüb ölçəş arqılıq dövlət birinci dərəcəlik qoğdaydıqan hayvan bolğan 60 qara ləyləknin uzaq məzgil Todun Xaba dəryası vadisidə makallaşqanlıqını bayqıdı. Qara ləylək adətdə Vugün dəb atılıdı. Dövlət birinci dərəcəlik qoğdaydıqan yavayı hayvan. Asaslıqı çoğuntübdiki köl, sazlıq və dərya yıqırlarına yıqın caylarda yaşaydı. Sazlıq və soluq yerdə beliq, paqa, qasraqlıq hayvanlar və aşaratlarını, yeməkliklərini yeyişini yaxşı görüdü. Qasraqlıq hayvanlar və aşarat qatarlıq yeməkliklərini yeyişini yaxşı görüdü. Sanja şəhərlik Ormançılıq və Otlaq İdarəsi yavayı hayvanlarının qoğdaş bölümünün məsulü Ye Cüven mundaq tonuşdurdu. Yaqınqı yıllardan buyan Sanja şəhəri, Ürümçi şəhəri və Bingtuan 12-ci şi bilən maslaşıb, həm türtkü bulub, Todun Xaba dəryası vadisinin ekologiyasını tüzəşini küçəytib, dərya yolunu tüzəş, yerlik belik türlərini köpəytib, qoyub beriş qatarlıq usullarını qollanıb, bu rayonun ekologiyalik mühitini zor dərəcədə yaxşıladı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

مشهور شخص لنن بالالغت كي هيكايلري كيشك دوستلا بزنن ئۆسۈپ يېتىلىش يولىمىزدا ھەمىشە نۇرغۇن مۇلايىم ھەم باتۇر ئوقۇتقۇچىلار بىزنى ئۈن-تىنسىز قوغداپ، بىزنىڭ ئاز-ئازدىن ئىلگىرىلىشىمىزگە، ئاستا-ئاستا چوڭ بولۇشىمىزغا ھەمراھ بولىدۇ. بۈگۈن سىلەرگە خوتەندىكى بىر ياخشى ئوقۇتقۇچىنى تونۇشتۇرىمىز. ئۇ دەل خوتەن شەھەرلىك كوئىلنون ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ بىئولوگىيە ئوقۇتقۇچىسى، مۇئاۋىن مەكتەپ مۇدىرى ئاينۇر مەسۇم مۇئەللىم. Aynur muallimning Xotanda ma'arif o'rnida ching turayotganiga to'p-to'g'ri 14 yil bo'ldi. 14 yil vaqtda u to'liq o'tira maktabning biologiya darsxonasida izchil cho'ngqur yildiz tartib, puxta bilimi, to'lib toshgan mehr-muhabbati va kuchlik mas'uliyatchanligi bilan qaror-qaror o'quvchilarning o'sib yetilishiga hamroh bo'ldi. Shundoqla maktabning o'qituvchi sifatini yanimo qadam-qadam yaxshilab, barg'ansir munavvar qildi. Astaydil ajir singdirish orqali u nurg'un shon-sharafga erishdi. U ko'pchilik e'tirof qilgan munavvar o'qituvchi, Xotandagi danliq o'qituvchi, shunaqla chaqnab turgan ma'arif ulg'isi. Kichik do'stlarning nazarida Aynur muallim darsni hamisha qiziqarli ham tushunishli o'tatdi. Buning orqasida Aynur muallimning ko'ngil qo'yib ajir singdirganligi bor edi. O nurgun oququcunun ögünüş asasının oqşımaydıqallıqını, bilim qobıl qılış reytiminin mi oqşımaydıqallıqını bayqap, əzəldin həmini bir tayaqta həydəb oqutmay, bəlki hər bir savaqtaşqa səvirçallıq bilən qəmxorlıq qılıp, oququcularının əhvallığa qarab oqutub, ilmi ögünüş usulını məxsus rədləb, toluq 3-ci illiqdiki oququcularğa alayıdı maskeylidigan təkrar qılış əndisini şəkilləndirdi. Dərsxanada o öyrənişin mühim nöqtələrinə yaxından əgişib, savaqdaşlarının bilim tomurlarını rədləb, məşiq suallarını könül qoyub layihələşməyə yardım qıldı. Dərsdən keyin o əzəldən horulluq qılmay məxsus vaxt çıxırıb, əsasi aciz oxucularğa təkrar qılıb bərdi. Köpçülüknün bilim cəhətdiki kəmtüklükdikini toluqlışığa yardım berib, köpçülükni baturluq bilən arzuğu intilişkə ilhamlandırdı. Onun köngül qoyub tərbiyələşidə o yetəkligən sınıbnan biologiya nəticəsi ızcıl aldınqı qatarda turdi. Teximi köp oquqıcıla muvaffaqiyyətli qalda özədən halqıb, qaltıs ilgirləşləni qolğı kəltürdi. Məktəbnan muavın məktəb müdiri bolğan Aynur muallim, oqtuş arqılıq adam tərbiyələpli qalmay, yana məktəbnan oqtuş xizmətinin çoğun başqırğıcısı. O, hər bir türlük oqtuş xizmətigə əstaydıl muamili qılıb, hər yili nəçi yüz dərs planını əstaydıl təkşürüb bekitib, dərs anlayıb,

Dərs bahalaşdı çın turub, hər bir oqutqucunun oqutuş əhvalığa əstaydıl köngül böldü. Məktəbi əmdələ toluq 3-ci illiqnin oqutuşuqa təyərli qılışqı başlağanda ancı köp təcrübisi yox idi. Oqucuların asası mu nisbətən aciz idi. Aynur müallim, eğir yükni təşəbbüskarlıq bilən simmisigi aldı. O keçəcə kirpik qaxmay izdinib, köngül qoyub pilallab, mükəmməl təkrarlaş pilani və münəvvərlədən qılıb, yetiştürüş layihəsi düzüb, numur çəkəgə yıqılışıb qalğan oqoqıcılarının nəticisini östürüşüge məxsus yardan bərdi. Şınaqla sənət, təntərbiyə oqoqıcılarga maskeledigən mədəniyyət dərisi boyunca imtihanğı təyərli qılış usulunu tüzüb bərdi. O daim oqutqucularını birlikdə oqutuşni mühakimi qilish, öyrəniş əhvalını təhlil qilishqa təşkilləb, köpçülüknin öyrəniş halatiga asosan usulunu tənşidi. Onun tırışçallıqda məktəbnin öyrəniş kayfiyyəti barğansırı yaxşılanıb, əslində nəticəsi adətdikçi bolğan nurğun oqoqucu köngüldikidək daşuyaga muvaffaqiyyətlik ötüb, məktəbnin tunçu növətlik ali məktəb imtihanına çıraylıq cavab qağızı tapşırdı. Münevver kişiler əzəldən xoşallıqdan tən bəhərmən boludu, ortaq ilgirləydi. Aynur müallim oquqıcılarga köngül qoyub dərs ötüblə qalmay, yenə bütün şəhərdəki toluq otura məktəb oquqıcılarının billi ösüb yetilişigə təşəbbüskarlıq bilən türkü boldu. O, köp qetim, başlamçılıq bilən bütün şəhərinin biologiya pəlləri oqutuş tədqiqat pəaliyyidini təşkilləb, ülgü körüstüş dərsi ötüb, imtihanğı təyərli qılış təcrübələrini ortaqlaşıb, bütün şəhərdəki oqutqucular bilən məxsus temidə ortaqlaşıb, özünün oqutuş maharəti, yuqur ünümlük öyrəniş usulunu köpçilik bilən qaldırmay ortaqlaşdı. Şunun bilən billə, o yenə oqutuşni tədqiq qilish, oqutuş yeni usulu üstədə izdinişdi çın turub, ailə bilən məktəb ortaq tərbiyələşinin yaxşı şəklini paal tədqiq qilib, oqışqa yetəkçilik qilish dərslikini tözüşki qatnışıb, mol oqutuş tədqiqat nəticələri arqılıq, teximi köp savaqdaşlarının teximi yaxşı öyrənib özüb yetilişigə küç qoşdi. 14 yıl çın turub, əsli məqsədini özgərtmədi. Aynur müallim, Cənubi Şincanın mundat tüpürqada yıldız tartıb, köngül qoyub oqutub, çin qalbi bilən adam tərbiyələb, hər bir balının arzusunu köngül qoyub qoqdudu. O, mikriballıq bilən çin duruş və üntinsiz əcir sındırış arqılıq, xalq oqutqoçısının məsuliyeti və məsuliyyətçallıqını izahlab, xotənin maarif işlərğa ən illik tüs qoşdu. Hər bir kiçik dostni, ülgini nur dəb bilib, Qalbigə minnətdarlıqını püküb, tırışıb, öyrənib, ustazının şəfqətigə yaşlıq baharığa yüz kilərlişini ümid qaldı. Bugünkü ülgünün hikayesi muşu yargıcı bolsun, kilər sandı görüşəyli. Xüsimlik çıxdılsa əmdi, deqtınlağa, naxşı təqdim etdimiz.

70 neçə tonna qısqışbaqı qumçıqı qoyub berilib, illik hosulnın 200 tonnığı yetişi mölçərləndi. Əmdi Avtonom rayondakı 16 şəhərdin hava raydın məlumat anıltımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 17-21 selsiye gradus qıçı. Altayda hava bulutluq, temperatura 9-23 selsiye gradus qıçı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 8-21 selsiye gradus qıçı. Ğulcıda hava bulutluq, temperatura 16-24 selsiye gradus qıçı. Bortılada hava bulutluq, temperatura 14-21 selsiye gradus qıçı. Qarmayda ötkinç yağmur yağdı, temperatura 18-23 selsiye gradus qıçı. Köytündə ötkinç yağmur yağdı, temperatura 14-27 selsiye gradus qıçı. Şihanzda otırhal yağmur yağdı, temperatura 16-21 selsiye gradus qıçı. Sancıda ötkinç yağmur yağdı, temperatura 17-25 selsiye gradus qıçı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 20-37 selsiye gradus qıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-40 selsiye gradus qıçı. Korulda hava bulutluq, temperatura 26-37 selsiye gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 21-35 selsiye gradus qıçı. Atışda hava bulutluq, temperatura 22-36 selsiye gradus qıçı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 22-35 selsiye gradus qıçı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 22-35 selsiye gradus qıçı. Ürümçidə hava bulutluq bulub, keyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 17-21 selsiye gradus qıçı boladı. Hörmətlik radio anlıqıçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramması boyunca anlıqış bərdiq. Bu qitim proqramımızın tərcümaları Aminə Nurəhmət, İlmi Nur İsamidin, Arzıqıl Xalıq, Muharriri Mədinə Mərdan, Qeni Qadır, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Zulpiya Məhmud bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısını anlıqınanlarıq rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını çürsünüz, teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Aziz dostlar, programımızın axırında Rənci Meymən namlıq naqşını könül aramınlığa sunumuz. Bu axırqı naqşıdan həmimiz birlikdə bəhər alaylıq.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şincan radio televiziya stansiyasının Tən sağlığı zor baylıq proqramısına alışınlarını qarşılamız, mən Riyasacı Raziya Sırtəli. Proqramımız Şincan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şötin aboneçilər terminalıda masqadamda alıdılıdı, həm də hər vaqt qayda alıqıl buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlardan ötüş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə bu ilin aldınqı 7 iyida məmləkət boyunca səhiyyə sağlamlıq çıxımı 1 trilyon 361 milyard 300 milyon yuan boldu. Bu il Şincanda 600 mindən artıq bovaq və onların
1: avatqınınla Şincan radio televiziya stansının tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.

0: bu sağlam çüş keçirmişige kirdi. Mutaxassislar kündelik turmuşta teğimi yaxşı çüş görüş haldigi ige boluş üçün bir qanç qatlamdan tanşaş elip beriş təklipini berdi. Birinci, besimni çüşürüş. Her günü məxsus kayfiyatını koyup beriş vaxtı kaldırış. İmkan kadar uvalçılık, təşvişilmiş işçide uxlamaslıq. Her haftada kanuniyetlik hareket kılış. Tabiat bilen köprek uçuruşuş. Ermek hayvanlarını bekiş, künlülük hatırı yezish katarlıklar arqılıq kayfiyatka çıkış eğizi hazırlap beriş. Uxlaştın 15 minut burun çoğunkur hiyalgı çöküş, simpatik nervini tez süratte əsligi keltürüp, uyku süpütünü yaxşılaydı. İkinci, xatırcam dəm eliş. Karvatkı çıkıp uxlaş və ornudun turuş vaxtını muqumlaştırış. İmkan kadar saat 23'tün burun uxlaş. Her günü keştə 7 saat uxlaşqa kapalatlı qiliş. Uxlaştın burun qəhvə, qiyniq çay, küşlük haraq içməslik. Yuqri sicillikta meşk kılmaslıq, hizmet, talaş tartış qatarlıq, yuqri sicillikteki gıdıqlaş əhvallarını bir tərəp kılıştın saqılmış. Yataq öy karangu, tınış, temperaturse muvaffaq buluş gerek. Üçüncü, kəsbi cəhətdən toluq, kapalətləndürüş. Uzaq müddət köp qitim, yaman çüş görsə, təşvişilmiş, bir aram buluş qoşulub kəlsə, kəsbi doktorlarının yetəkçilikidə kısqı musabilik, dinamikilik, psikikilik davalaş, uykusuzlukını biliş herkete arqılık davalaş usulunu kubul kılısı buludu.
1: Hürmetlik radio anlı uçula, Çincan Radio Televiziya Stansi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radio televiziya teknikisi qatarlıq xizmetler bilen şuğulunuşki irada bağlıqan bolsunuz. Şincan radio televiziya stansının Slushiting abonuçla terminali, Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz təsis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 xizmet ornu sizden tızımlı dışınızda kütmekte. Tızımlı dış vaxtı 9 ayının 4 günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
2: Anlav atkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıklı Zor Baylıq Programı'sı.
3: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Sağlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün 9-cu aydan başlayıb su içiş adətini təngşəş kerak deyilən məzmun diqqətlərdə olur. Bu gün köpçülük tövsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərəkəti, sıx saxlaş stakanı elib eləş, ilman su içiş, soğuq su və muzultulğan içimliklərni az içiş. Yazda muz suyu içiş temperaturunu tövəllətiş üçün. Bıraq 9-cu ayda havanın nəmliyi tövəlligəndən kiyin bədən nəmlikke muhtaç buludu. İlman su bədən tərpidin teximi yaxşı paydalanıladı. Aşqazan üçəyini asan gıdıqlamaydı. Şundaqla bədən muz suyini bədən temperaturusuqı yetkizüş üçün artıqca energiya sərp kılmaydı. 9-cu ayda yana davamlıq soğuk su heç bolmaganda normal temperaturdaki suni öy işçide koyup ısıtqandan kiyin içiş gerek. Bugündən başlayıb soğuq suyu az içib, ilman suyu köprək için.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Шинжаң радио

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sılu Şötin, aboneçilər terminalını çürüb anlısanlar buludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırbanlıqınınla rəhmət.

0: Nakiyasit ki Nurgun Mektep, okuş başlaş tuncu dersini Cengvar Östen Hatir Sarıyı tesis kılıp, çökmüş şekildeki okutuş arkalık, cabbağı çıdap küreş kılıdgan Cengvar Östen Rohini evlat mı evlat dağımlaştırdı. Çıra Nakiyelik birinci başlangıç mektepnin okuğusu Muzire Ömercan Mındak dedi. Ejdatlarımızın boz yer içip Östen çepiştiki cabbasını yakın arlıktan ilgiledim. Okuş başlangan ki bu alaydı tuncu deriz beni çoğunkuru hayacallandırdı. Yen okuş mevsumu başlanış peyti de Nurgun Cahitki otura başlangıç mektepler emgek emeliyeti, sağlamlık terbiyesi, enenvi medeniyetini yes kılışını okuş başlaş tuncu dersi gisandırıp okuğuşlarını yakşı ögünüş ve turmuş adeti yetildiriş ki tekledi. Kumulşehirlik 5. başlangıç mektep 1. yıllıkının okuğusu Çi Junfen mındak dedi. Bunun enkin dersini köğün koyup anlayman, dadıl kol götürmen, tapşırıqını əstayl işleymen, ədəplik bulup, qaydigi boysunup, sabahtaşlar bilen dostanı ötüp, öz ara yardan bermen.
1: Stansımız Xavri, Abdonum rayonun 2026 yıllık yemeklik bihaterliki, təşviqat əbdiliki, asasi meydan pahaliyeti 8. ayının 30-31 günleri Korlu şehirde ötküzüldü. Şinjan'ın erkaç çaylarda yemeklik bir xatarlık boyunca penni umumlaştırış ve halkı kolaylık yaratış mülazimet pahaliyeti bir ay ötküzüldü. Pahaliyet meydanda kızıkarlık aylanma tekse, yemeklik bir xatarlık bilimleri boyunca zihin sınaş, ötkeldin ötüş qatarlık hem türtki halkılar tesis kılınıp, köpçülüknün yemeklik bir xatarlık emeli bilimlerini tez düşünüşüge yardım verildi. Nurgun Korlu şehri ahalisi özü setip alğan köktat meyve yezgilik koşumcu mahsulatlarını siz köristen men tekşürey temisiriki halkı kolay tez tekşürüş rayonuğa apırıp dehkançılık doğrusu kaldıqı bar yokluğunu tekşürdü. Nak meydanğa baralmağan şehri ahalileri əpçi arqılıq tekşürüşkü yollap neticesini tekşürsü boludu. Korlu şehri ahalisi yu haudun mındaq dedi. Soda saray talla bazardan setip alğan yemeklik materiali, yemeklikten hatırcan bolalmay veyşin əpsi de tekşürsek, bu türküm yemeklik materiali yemekliknin layaqatlik yagı əməslikini körüstüp erdiken ve kolaylıkken. Pahaliyet meydanında Abdonum rayonunun yemeklik bihaterlikini bütün zancirlik nazaret kiliş, başkuruş hizmeti ünümi, merkezlik namayan kılındı. Bayınqılın oblastının mekteplerde yemeklik bihaterlikini ortak düzeş, ortak tonuş xitapnamisi. Tordu setilirilgan yemek işmeknin bihaterliki boyunca belgilimigi uygun ticaret kiliş ehtinamisi mas kademde elan kılındı. Hem de yemeklik bihaterliki bidayılıq mulazimeti koşuvuna kuruldu. Bayınqılın oblasti akıl nazaret kiliş, başkuruş sistemi sığı tayınıp, təvəlikdiki nəçimən yemeklik ticareti asasi gəvdilerini torda udulluq nazaret kiliş başkuruşuna əməlgə aşurdi. 4075 yemeklik ticareti asasi gəvdisini alaq doğru bilən AI birləşdirilgən akıl nazaret kiliş başkuruş sistemi sığı kirgizib, yemeklik bihaterliki yoşırın xəvpini başkuruş tizgilləş və məxsus tüzəşni küçəytiş arqılıq yemeklik bihaterlikini tüzəş ünümünü yuqarı götürdü. Bu yıllık təşviqat əbdilik məzgili de Şinjan'ın ərqayış çayları yemeklik bihaterlik boyunca pənni umumlaştırış yürüşlük savatlarını yeza, mektep, mahalle, soda saray, talla bazar, koç koylarığı yetkizüş faaliyetini arq-arqıdan ötküzüp, siz görüstən mən təkşürey, əmimiz tən təkşüreyli temisiriki xalqı kolay mülazimetini daimli qanat yedirip, yemeklik bihaterlikini bütün zancirlik nazaret kiliş başkuruşunu yanımı küçeytidu. Abdonum rayonluk bazar nazaret kiliş başkuruş idarisi yemeklik maslaştırış başkarımısının muavin başlıqı Tan Mıng mındaq dedi. Tötte en katlıq buluş təlipini çoğkır ızcıllaştırıp, hükümet yetekçilik kılıdıgan, karxana tələbcan buludıgan, cəmiyyət qatnışıdıgan ortaq tüzəş əndiyisi bərpaqlımız.
0: Stansımız xəbri. Cungu İstimalçılar Cəmiyyəti yetekçilik kılgan, Cungu İstimalçılar Jurnali təhriratı məsul bulup ötküzgən, sağlam aile doğru sandıqı pənni umumlaşdırış ammavi mənbə tərkidinin 2026 yıllık memleketlik səpri tuncu bikət pahaliydi. Tünü gün ürümçüdü başlandı. Yaz axırlaşıb köz kirgen, yani kelib oqış başlanğan hazırkı mezgil, ailede sağlamlıqni qoğlaşının aşkışlıq mezgili. Sağlamlıq boyunca pənni umumlaştırış kəsbi lektorları, ailede daimliq doğrularını ilmi saxlaş, doğrunu muvafiq səpləş, bexətlər işletiş, saxlaş müddəti toşqan doğrularını ölçəmlik bərtaraf qılış qatarlıq, əməli qolunduğun bilimlərini çördəb pənni umumlaştırış leksiyası sözlədi. Hem de pənni umumlaştırış sual-cevap faaliyeti, mukabbatlıq çek tartış faaliyeti, sağlamlıq oyunu qatarlıq çökme hem türtki halkalarını təsis qilib, doğru işiltiş kəsbi bilimlerki qızqarlıq sınaqlarını sındırıb, ammının ailede doğrunu bexətlər işiltişki əhmiyyət beriş dərəcəsi ve doğrunu ilmi işiltiş səviyyəsini östürdü. Ürümçi şəhri alisi Li Yingxia mındaq dedi. Doğru sandıqını qandaq ilmi rətləş, saxlaşını taz bilib getməkdim. Pənni umumlaşdırış leksiyasını alınqandan kən ailədə doğru saxlaş bilimlərini bilib aldım. Sağlam ailə doğru sandıqı pənni umumlaşdırış amavi mənbə tərkidi 2025-ci ili məmləkət boyunca başlanıb, hazırca Chongqing, Hangzhou, Nanjing qatarlıq şəhərlər pənni umumlaşdırış nəq meydan fəaliyyətini köp qıl şəkildə qanat yaydırıb, ailədə doğruni ilmi işiltiş ilgəsini kən tarqatdı. Shijia Zhuang, Yeling doğru gerlik payçəklik şirkətinin Şincanda məhsulat kengeytişki məsul direktori, Jan Hongqing mındaq dedi. Adatta nurgun aile ünümlik muddi tutuşkan doğrularını vaxtıda bertaraf kılmaydı. Bazılar hatta doğrunu xalğınca arılaştırıp şildidi. Bu aile azalarının sağlamlıqa nispeten zor yoşurun xayıp. Bu qitimliq faaliyet arqılıq doğrunu ilmi işiltiş bilimlerini teximi köp ailegi kırgızışını ümit kılımız.
1: Stansımız xavri. Altay şəhərdə beqilğan bu ilki ekologiyalik tonji türkümdiki Guanghe 1-ci nomor muzluq qısqışpaqısı yıqında bazarğı selindi. Altay şəhri Jinyuan su jallıqları baxmıçılıq çəklik məsuliyyət şirkətinin baxmıçılıq bazısıda xizmətçilər qısqışpaqı qəpəslərini tərtiblik orınlaşdırıb, torni yeyib qısqışpaqı tutub, ayırıb sevətki qaçılavatatdı. Qepi kök, qorısqı aq, Jallıq muzluq qısqışpaqları bəs-bəsdə sudan çıxdı. Onlarının danısı yoğan bulub, öz şəhvali kişini xuşal qılatdı. Şirkət məsuli Liu Yang muxbirğımında axtıdı. Bu yıl qısqışpaqıdan 30 tonna ətrapıda osil elişini, qımıtının təxminən 2 milyon yuan buluşunu mölçərildik. Növətə muqim setiş yolumuz ba. Ala süpətlik özüş muhiti və ilmi beqiş, pərviş qiliş Altay muzluq qısqışpaqısını ala süpətlik qılıb yetiştirdi. Ənənivi dərya qısqışpaqısı beqiş qısqış durğanda bu cayda pütkül cəriyanda muzluqdiki erigən suda təbii beqiş əndiyisi qollanıldı. Su rayonu pakiz, bulğanmıqan, suunun temperaturası muapıq bulğaşqa beqilğan muzluq qısqışpaqısının et çın, yumşaq, təmi yaxşı bulup, bazarda pərqləndiriş dərəcəsi və riqabət küçü sıcıl açdı. Xunallik setivliş sodigiri Xiao Jian mındaqdiri. Bu yerinin su süpti bir qədər yaxşı bulğaşqa qısqışpaqının təmi mi yaxşı, əmməylən süptini etirap qılıdı. Yakın kıyılardan bu yan Altay şehri mevkani ala süpetlik ekologiya baylıqı evzelikigi koyup, özgece su jallıqları bakmıçılıkını sıcılık füce etdi. Növete şehir boyuca bakmıçılık su rayonu 88 bin moğı yetdi. Bunun içine kıskışbaqı bakmıçılık kölümü 31.500 moğını ilgiledi. Bu yıl 70 neç tonna kıskışbaqı kumçıkı koyup berilip, yıllık osulunun 200 tonluğu yetişim ölçerlendi. Әмді Аптаным райондегі 16 жәрдің аварайдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчеді ауа бұлытлық болып, кейін азырақ яңғыр яғыды. Температура 17-21 селсия градус қыча. Алтайда ауа бұлытлық температура 9-23 селсия градус қыча. Чөлчәкте ауа бұлытлық температура 8-21 селсия градус қыча. Ғылжыда ауа бұлытлық температура 16-24 селсия градус қыча. Bortalada hava bulutluk temperatura 14-21 Celsius gradus qıça. Qarmayda ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 18-23 Celsius gradus qıça. Köytündə ötkinç yağmur yağdı. Temperatura 14-27 Celsius gradus qıça. Şihanzda otdır hal yağmur yağdı. Temperatura 16-21 Celsius gradus qıça. Санжыда өткен жамғыр яғыды, температура 17-25 Цельсия градусықчы. Құмылда ауа бұлытлық, температура 20-37 Цельсия градусықчы. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 26-40 Цельсия градусықчы. Корылда ауа бұлытлық, температура 26-37 Цельсия градусықчы. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 21-35 Цельсия градусықчы. Атышта ауа бұлытлық, температура 22-36 Цельсия.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar. Şinjan paxtasının alqışqa erişişi özgüçe tabi baylıq əbzəlikidən kilib qalmay teğmə muhimi zor bir türküm pən tədqiqat xadımlarının ün tinsiz çıng turuşdan ayrılalmaydı. Yaqında 2025

Yaqında Sanjay şəhərlik ormançılıq və otlaq idarısının xizmətçiləri küzütüb ölçəş arqılıq dövlət birinci dərəcəlik qoğdaydıqan hayvan bolğan 60 qara ləyləknin uzaq məzgil todun xabat dövlət birinci dərəcəlik qoğdaydıqan yavayı hayvan. Asaslıqı çoğuntübdiki köl, sazlıq və dövlət birinci dərəcəlik qoğdaydıqan yavayı hayvan. Asaslıqı çoğuntübdiki köl, sazlıq və dərya yıqırlarına yıqın caylarda yaşaydı. Sazlıq və soluq yerdə beliq, paqa, qasraqlıq hayvanlar və haşaratlarını, yeməkliklərini yeyişini yaxşı görüdü. Qasraqlıq hayvanlar və haşarat qatarlıq yeməkliklərini yeyişini yaxşı görüdü. Sanca şəhərlik ormançılıq və otlaq idarəsi yavayı hayvanlarını qoğdaş bölümünün məsulü Ye Cüven mundaq tonuşdurdu. Yaqınqı yıllardan buyan Sanca şəhəri, Ürümçi şəhəri və Bingtuan 12-ci şi bilən maslaşıb, həm türtkü bulub, Todunxaba dəryası vadisinin ekologiyasını tüzəşini küçəytib, dərya yolunu tüzəş, yerlik belik türlərini köpəytib, qoyub bir iş qatarlıq usullarını qollunub, bu rayonun ekologiyalik mühitini zor dərəcədə yaxşıladın.

Hürmetli radyo anlıqıcılı, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Bıraq programımızı boyu canlı dişberdük. Anlıqınınlağı rəhmət.